0: You kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ваш пес пуща джаке.
2: Ваш партнер по изговоре.
1: Роботски сесалник Роборок побере обоє.
2: Вечна Роборок 5.